kumu. Aya na misuma zan krofono. Se wan kra no beti mi ejire jani. Se eduwa un mi kra enshe ni. Nan sutabia